0: fare for togstreik I morges. Norsk lokomotivførerforbund og LO mekler med Vy og Spekter hos riksmekleren på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Ifølge opplysningene kan 107 togavganger bli innstilt allerede I dag. Vy opplyser at det I så fall ikke settes opp buss for tog. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger I overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet I Sverige. Støre skriver I en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge I går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten I nordområdene og samarbeid I strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Valglokalene lengst øst I Russland har åpnet, og det markerer starten på et 3 dager langt valg. Det skal utpekes 450 representanter til Duman, Russlands underhus. Opposisjonen sier den møtt hindringer for å stille lister. Noen valglokaler åpner timer før Moskva. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
2: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Norges Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsons huset med Bjørns orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
2: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
1: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
4: Hejsan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
0: Rytmen av Romsdal.
5: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: fare for togstreik I morges. Norsk lokomotivførerforbund og LO mekler med Vy og Spekter hos riksmekleren på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Ifølge opplysningene kan 107 togavganger bli innstilt allerede I dag. Vy opplyser at det I så fall ikke settes opp buss for tog. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger I overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og Socialdemokraterna med valgresultatet I Sverige. Støre skriver I en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge I går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten I nordområdene og samarbeid I strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Valglokalene lengst øst I Russland har åpnet, og det markerer starten på et 3 dager langt valg. Det skal utpekes 450 representanter til Duman, Russlands underhus. Opposisjonen sier den møtt hindringer for å stille lister. Noen valglokaler åpner timer før Moskva. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: American Girls
1: fra Harry Styles I frokostshow her på NFM. Klokka passert 6:30, det endelig
2: fredag!
1: Jammen det! Det satt den! Det fredag!
2: Ja, endelig!
1: Hei!
2: Her går vi inn I helgen uten vatten, så hva skal den drekke da?
1: Ja, det skal jeg si. Det bare å gape opp. Gå ut og gape opp, så skal du få nok vann I løpet av helgen.
2: Ja, I løpet av helgen, men ikke I dag.
1: Nei da, I dag så ser det ut at vi skal få en noenlunde bra dag. Perioder med sol etter hvert og 16 grader på det varmeste, men også muligheter for litt regn. Når det kommer til helgen, så det store muligheter for regn. 15 millimeter på lørdag og 17 millimeter på søndag, altså det kommer til å pøse ned. 15 grader på lørdag og 12 grader på søndag.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen, og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Moving to the Sun, Jugel og Ultranet Hei I frokost og var her på 1.5 Det fredag og snart helg Fredag den 18. september I dag Hva greia med fredag den 18. september?
1: Hva greia med fredag 18. september?
0: Sola står opp 7.03 Går ned 19.45 Det knip inn på dagslys
1: ja, Skal gjøre det helt frem til sånn rundt 20. desember vel?
0: Ja Henriette og Henry har navndrag.
1: Hurra!
0: Litt over 5000 personer heter Henriette. Rundt halvparten, altså 2600, heter Henry.
1: I never forget Henry fra mot I brøstet.
0: Ja, han heter Henry, ja. Han som satt her I en gul skjorta si.
1: Ja.
0: Ja, det begynner å bli så lenge siden at det ikke alle som tar den referansen. Henriette hadde sin store periode på 90-tallet. Toppåret var 1995, men Henry det faktisk litt I vinden igjen. Det har hatt sitt sterkeste år, I nyere tid I alle fall, I 2024. Ja, men, da var det 139 som fikk navnet Henry.
1: På Henriette siden så vi jo Henriette Stenstrup, og vi har Henriette Brusgaard, og det flere av disse kjente damene I Norge som heter Henriette.
0: Den internasjonale dagen for like lønn også litt av greia med I dag. Lik lønn for likt arbeid, og så videre.

Taylor Swift her på NFM, det fredag, endelig fredag og snart Helg The Fate of Ophelia og rett inn I I got a feeling, det litt sånn fredagsfølelse over den her Du får Black Eyed

0: Fredagsmorgen, dere frokostshowet på 1FM. Det var Black Eyed Peas, I got a feeling. Og jeg har en liten følelse av at vi snart skal ha nyheter, Endre. God morgen.
1: Nei, men for å låne ordene til ymse sportspersonligheter her I landet, nå skal vi bare gønne på. Det fredag, helgen står for døren, og det masse som foregår I nyhetsbildet. Vi skal få en oppdatering på denne knivstikkingen på Kuben videregående I Oslo. Der en 17-åring nå siktet, og hvis du kjører bil som går på diesel, så merket du sikkert I går at den prisen, den var kanskje litt I strammeste laget.
0: Ja, kan være greit å ja, være glad for at man kjører elbil og at man har Norgespris og sånne ting, tenker jeg, akkurat I dag, når det sånn. Vi skal også ha lokalnyheter når klokka blir 7, og der skal du blant annet få høre om noen som mister skjenkebevillinger, men ikke I Molde. Altså, snakk om en båt her, kan bare flytte seg fra den ene plassen til den andre. Du skal få høre mer om det I lokalnyheterne. Du skal også få høre litt om sykehuset på Lundavang som rives, og om parkeringsstriden rundt parkeringen ved Trollkirka. Men snart, Kygo, Say My Love, som Kelly Dog Griffin.
2: 1FM's wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1FM.no.
3: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
4: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
5: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
7: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
8: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Vari Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: Restaurant- og karaokebåten MS Kautokeino mister skjenkeløyva I Ålesund 9 dager fra 15. oktober. Årsaken 14 brikker for forbud på alkohol over de siste to årene, men inndragningen gjelder bare I Ålesund. Båten ligger nå til kai I Molde og kan fortsette å servere alkohol der. Da sykehuset på Lundevang I Molde ble bygd på slutten av 1950-tallet, lekte Svein Folke Olsen på byggeplassen. Nå som 73-åring han med på å rive det samme sykehuset. Det innvendige rivearbeidet allerede I gang. Det tyngste rivearbeidet skal etter planen starte I november. Hustavika kommune jobber med å løse parkeringsstriden ved Trollkirka. Kommunen har latt flere frister fra Statens Vegvesen gå ut, og derfor fått tvangsmulkt på 672 kroner per dag siden 21. mai. Nå kommunen I dialog med Vegvesen om nye skilt som skal gjøre det tydelig at det frivillig å betale for parkeringen. Ordfører Nils Christian Harnes sier at kommunen skal gå gjennom rutinene slik at viktige frister ikke blir oversett igjen. Og Molde møtte Strømsgodset hjemme I tredje runde I køppen. Dermed blir det gjensyn med tidligere Molde-profil Magne Hoseth, som nå trener Strømsgodset. Kampen spilles 28. oktober. Det blir også fylkesderby mellom Kristiansund og Ålesund I neste køpprunde.
1: Det klart at det blir togstreik fra I morges. Norsk Lokomotivførerforbund og vi har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå I morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger og vi sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner I går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstokkne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger I overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
2: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Fremdeles god morgen, det fredag og snart helge, og helga starter først og best her på 1-5. Klokka bare 7:05, men helgestemningen den på.
1: Altså en liten overdrivelse fra Raman der, som sier at det sommer, for det det ikke, men det vel ikke meldt så gærent vær I dag.
0: Nei, spørs hvordan du ser det, det jo selvfølgelig alltid seg sky I horisonten, og på morgenen så god del skya over oss. Vi får se sola etter hvert utover dagen, men det også muligheter for at det kan dryppe noen regndropper på oss. Temperaturen skal på 14 grader på det varmeste, så går vi mot en helg som blir ganske regntung, med 14 millimeter nedbør totalt på lørdag, og søndag da topper vi hele skiten med 30 millimeter nedbør.
1: Oi, fantastisk!
0: Det tallet har jeg ikke sett på lenge I
1: værvarslet. Skal ikke se bort ifra at det kommer litt mer overflate vann ned I anlegget da?
0: Du tenker på at vi fremdeles må koke noe vann?
1: Det kan jo tenkes.
0: Det får vi vel svar på I morgen, hvordan de siste prøvene om de har fått skikk på det der drikkevannet vårt, som vi gjerne vil ha rent og fri for tarmbakterier.

0: telefonen vi og se om vi får tak I Hege Hulen, som blir 49 år I dag. Hvis hun tar telefonen, så blir det kake.
1: Hallo?
2: Hei.
1: Der var du, vet du. Gratulerer med dagen.
2: Hva sa?
1: Gratulerer med dagen.
2: Takk, takk.
0: Ute I bil allerede på morgenen?
2: Ja, jeg var I jobb.
1: En wake-up call fra NFM her, men da ringer vi alt for sent da, til å I alle fall vekke det. Men vi kan jo likevel gratulere deg med både kake og dagen.
2: Takk, takk.
1: Dagens bursdagskake kommer din vei, og det Lisa Irene, Jan Tore og Lilja som har meldt det på.
2: Kjempekoselig.
1: Skriver at, ja, skriv at det fineste venninna vi har bursdag, så de, ja, blir det noe feiring da?
2: Ja, vi skal til Ålesund senere på en konsert I morgen, så det sikkert feiring nå.
0: Hvem det du skal se da?
2: Nazaret.
0: Aha, det Love Hurts Nazaret?
2: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Kult.
1: Ja, det blir bra. Får kose dere masse I helga. Vi sender kake. Ha en fin dag.
2: Ha det bra.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av B

0: Are you with me? Det fredag og snart helg. Du I frokostshowet I det klokka nærmer seg halv åtte. Vi har snakket litt om det kommer for tidlig eller for sent til middagsselskap og hvilke erfaringer man har rundt det. Send oss gjerne en melding på Snap. Alltid 1FM heter vi der, eller via 1FM.no. Kommer en erkjennelse her.
1: Ja.
0: Dessverre en av dem som kommer for tidlig. Kom 40 minutter før til et selskap en gang. Så dem gjennom vinduet, rydde og springe rundt som gærninger, så jeg turte ikke ringe på, satt I bilen til det var 5 minutter igjen.
1: Ja, smart. Det hadde jo gått an å kjøre seg en liten tur da.
0: Det hadde gått an.
1: Hadde ikke trengt å stå der og spionere.
0: Nei, sant.
1: Nei, men det, absolutt, det jo ikke noe hyggelig det. Man har jo ikke lyst til å trenge seg på å stresse folk.
0: Nei da, hvis du har noen erfaringer rundt det der, har fått folk på døra eller kommet veldig tidlig selv en gang, så fortell oss gjerne om det altså.

på alltid 1FM enten der på Snap eller på 1FM.no Vi skal ta med oss Golden nå det Hunter X og EJ på en fredagsmorgen på en endelig fredagsmorgen kan vi si. Snart nyheter litt noen ting på det som skjer både her vi bor og rundt omkring I verden

0: En hel holm I Moldefjorden kan bli lagt ut for salg med en ønsket prislapp på 6 millioner. Store Måsholmen utenfor Bolsøya rundt 10 mål stor, har både skog, svaberg og en liten hytte. Eier Ole Lillebostad ønsker å selge, men først må kommunen godkjenne at holmen skilles ut som egen eiendom. Statsforvalteren fraråder dette, og fylkeskommunen frykter økt privatisering av et viktig I friluftsområde. Saken fremdeles til behandling. Da sykehuset på Lundevang I Molde ble bygd på slutten av 1950-tallet, lekte Svein Folke Olsen på byggeplassen. Nå som 73-åring han med på å rive det samme sykehuset. Det innvendige rivearbeidet allerede I gang. Det tyngste rivearbeidet skal etter planen starte I november. Og Molde møtte Strømsgodset hjemme I tredje runde I køppen. Dermed blir det gjensyn med tidligere Molde-profil Magne Hoseth, som nå trener Strømsgodset. Kampen spilles 28. Oktober. Det blir også fylkesderby mellom Kristiansund og Ålesund I neste køpprunde.
1: Det klart at det blir togstreik fra I morges. Norsk Lokomotivførerforbund og vi har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå I morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger og vi sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner I går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger I overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Mr. Know-it-all. Fra Teddy Swims, der frokost og vei på 1FM. Klokka 7:58. Vi får litt bedre vær I dag enn det som I helga I alle fall. Vi får noen glimt av sol og litt sånn lett sky av vær etter hvert I dag, men fremdeles muligheten for litt regndråper fra oven. Verre blir det I morgen med 14 mm nedbør I løpet av døgnet. Enda verre blir det på søndag med 30 mm nedbør I løpet av døgnet, som mer enn nok. Det fredag, snart helg, og vi har fått Vera Henriksen fra redaksjonen I Romsdalsbustikken til oss her nå, kulturleder. God morgen, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, I går så hadde du en sak om Karpe, og hvorfor de ikke kommer til Molde på sin avskedsturné. Det var veldig synd at de ikke gjør det.
1: Ja, det var litt skuffende. Ja. Kjente litt på det. Så vi kunne jo gjerne ønske oss besøk av Karpe, enten på festival eller på klubb.
0: Men I stedet for skal de til Ålesund, Volda, var det vel også nevnt, og Kristiansund.
1: Det stemmer.
0: Hoppe bok over Molde, det ikke greit. Men du har snakket med managementet der og funnet ut litt hvorfor de ikke kommer til Molde.
1: Det vel sånn det når man skal planlegge konserter og turner, at det mange ting som skal klaffe før man kan lande I en by eller på en festival. Så det har med routing, planlegging og diverse andre ting å gjøre. Ja,
0: så det jo ikke lenger veien til Ålesund eller Kristiansund eller da, for dem som har lyst til å oppleve.
1: Der det utsolgt altså. Det finnes ikke en billett å oppdrive I Møre og Romsdal, dessverre.
2: Det billettsalget jo gått unna.
1: Tror du har solgt over 200 000 billetter nå? Ja,
2: det helt sjukt I lille Norge.
1: Det et eventyr. Det vel ikke mer å si om det.
0: Nå har vi snakket om hva som skjer neste år.
2: Hva som ikke skjer.
0: Og hva som ikke skjer her, men vi skal snart snakke om hva som skjer her denne helga. Heng med.
3: Ja, dere. Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæser.
4: Bærbar
3: blæser. Blæser.
4: Blæser.
3: Blæser. Blæser.
4: Blæser.
3: Vel blåst.
5: Vel vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se det.
7: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
8: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we them in når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
9: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
10: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det fredag, og helga står og banker på døra her, og noen andre som har banket på døra, det du, Vera Henriksen, kulturleder I Romsdals Bustikke.
1: Og da sa vi, kom inn!
0: Nei, da sa vi, hva skjer da, Vera?
2: Ja, hva skjer da? Det ikke den helga hvor det kanskje skjer mest I Molde, det må være lov å si.
0: Ja, og det jo greit at det ikke skjer så veldig mye, for vi skal jo regne litt ned.
2: Ja, det har jeg hørt at det vært mye av det egentlig, hele denne sommeren og høsten. Mm. Så vi fortsetter I samme spor, ja.
0: Men hva kan vi ta oss til I helga?
2: En fotballkamp da, på lørdag.
0: Ja.
2: Det blir bra. Molde Ålesund. Ja.
0: Det skal du.
1: Den som skulle avgjort om Karpe kom hit eller ikke, vet du.
2: ikke sant? ja, de skal jeg.
1: Og det blir fotballfest.
2: Ja, la oss håpe det da. Det noe solgt 5-6 tusen billetter der, og flere kanskje på gang. Satser på at det blir god stemning, og ikke minst at det blir seier.
0: Ja, og den kampen sender vi også direkte her på 1FM, hvis du ikke har anledning til å dra på kamp. Andre ting vi kan ta oss til?
2: Vi kan jo gå på kino da. Ja. Det et par premierer, og et par norske filmer som jeg tror verdt å se, uten at jeg har sett de selv ennå. Den ene jo den omdiskuterte fjor, med blant andre Renate Reinsve, og den andre Kjærast, som basert på en Jon Fosse. Ikke bok, men filmmanuskript.
0: Men du sa omdiskutert om den første filmen du nevnte.
2: Ja, det handler jo om barnevernet. Så jeg tror ikke vi skal gå nærmere inn på akkurat det, men jeg tror man må gå og se den.
0: Men en annen norsk film også som har skapt litt oppmerksomhet.
2: Det det. Den heter En nasjon I sjakk, og den allerede på førsteplass på kinotoppen, leser jeg, etter bare 3 dager.
0: Ja, det fantastisk.
2: Den har splittet anmelderne litt, men den beskrives som en action-thriller, blant annet med Paul Sverre Hagen.
1: Kjent fra Exit.
2: Ikke sant?
0: Jeg har sett traileren til den filmen der. Ja. Det dreier seg vel om en terrorist som presser folk til å delta I et dødelig parti med sjakk. Sånn at det litt sånn virkelighetens sjakk, hvis det en bonde går, så må noen dø og så videre.
1: Det noen hakopp fra russisk roulette, altså.
0: Det kan det være, ja. Men hvis man ikke vil på kino, eller om man ikke vil på kamp, kan man finne på noe annet da?
2: Da kan man gå på teater.
0: Ja.
2: Det premiere på en forestilling med Sara Fellmann, laget av Bjørnar Lisæter Teigen, som heter «Jeg har så mange spørsmål». Og hvem har vel ikke mange spørsmål om livet og alt mulig annet?
1: Og hvis man ikke har mange spørsmål, så bør man definitivt gå dit og få inspirasjon.
2: Antagelig. Ja. Jeg tror det, som det ofte gjør I teater, da, så handler det om livet. Og om ensomhet, og det å ville høre til, og med utgangspunkt I quiz. Og alle kvissene vi har rundt oss.
0: Ja, det var forestillingen. Jeg har noen spørsmål. Jeg har ikke flere spørsmål. Takk for at du kom innom, Vera.
2: Tusen takk, og god helg.
0: God helg.

0: Steinbakken og sine vo her på 1FM. Alle vil til himmelen, men ingen vil dø. Alle vil til cupfinalen, men ingen vil blø. Ja, det kunne vært en ny sang.
1: Men det vil man jo, man vil blø for drakta.
0: Blø for drakta skal man gjøre. Molde møtte Strømsgodset hjemme I tredje runde I fotballen. Det klart etter trekning I går.
1: Vi overrasket?
0: Nei.
1: Nei, vi vi ikke det. Det skjer stadigvæk det.
0: Dette her blir faktisk det fjerde cupmøte med Strømsgodset på 5 år.
1: Ja, det sykt.
0: Altså, det bare 1 år vi ikke har møtt Strømsgodset I cupen.
1: 2024, eller?
0: Det var 2024, ja. Fordi vi møtte dem I... Altså, dette her jo veldig interessant. Altså, det blir jo cupens Groundhog Day, det her, når Molde og Godset møtes igjen. 6. april 2022 vant Molde 3-0 over Strømsgodset I køppen.
1: Ja.
0: Molde gikk senere hen og vant køppen. 28. juni 2023 Molde vinner 3-0 over Strømsgodset og går også det året hen og vinner køppen. Så visst at mens man I 25 da, da vant Molde 2-1.
1: Men kom til finalen.
0: Men da,
1: nei,
0: vant vi ikke.
1: Nei, kom ikke til finalen, nei.
0: Jeg vet ikke når vi ble slått ut, men vi vant I hvert fall ikke I fjor. Men det betyr at når Molde og Strømsgodset møtes på Akerstadion onsdag 28. oktober, I hvert fall da foreløpene satt opp, og Molde, hvis vi bare vinner 3-0, da vinner vi hele køppen. Det jo ja, det betyr. Sant?
1: Ja, jo, absolutt. Men så jeg sånn, jeg kjenner umiddelbart på litt sånn nervositet rundt det, fordi hvem trener for Strømsgodset nå?
0: Ja, det Magne Hoseth.
1: Magne Hoseth.
0: Ja.
1: Og han var vel I, borte på Akerstadion her, når strategien for Molde I fremtiden ble lagt.
0: Ja, det var han vel kanskje også. Han har jo vel stått der som trener for KBK, og så vunnet I, vet ikke om det var køpp eller hva det var. Husker ikke helt. Men... Han en farlig mann.
1: Han en farlig mann.
0: Han ser ikke laget... så farlig ut, men fy søren for en...
1: Ja, og han har laget trøbbel for Molde før, han, med lag.
0: Men hør, bare vinn 3-0, så,
1: så vinner vi hele dritten. Ja, det blir bra.
0: Det
1: betyr,
0: Så det kan vi glede oss til.
1: Ja.
0: Tobias Sten, en av dem.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Med cowboyhatten, du hørte Tobias Sten hånd I hånd her på 1.5. Klokka 7.54, 6 minutter igjen til 8, og snart nyheter, Endre.
1: Ja, og nyhetene vil naturligvis inkludere litt om denne lokførerstreiken vi altså har fått I fanget. Det ble klart mange timer på overtid at det ikke kom til enighet. Ikke voldsom effekt, sånn helt umiddelbart. Men du avhengig av tog, eller har planer om å bruke tog utover fredagen eller I løpet av helgen, så... Så vil jeg ha tatt mine forholdsregler. Det eldrebølgen vi skal snakke om. Vi snakker jo mye om unge mennesker som ikke har noe forståelse av trafikkbildet. Hva med dem over 75? De stadig oftere de som offre, som sjåfører og som fotgjengere. Det skal vi snakke om.
0: Ja, og vi skal også ha lokalnyheter når klokka blir 8. Den delen av nyheten skal blant annet handle om en hel holme som kan bli din hvis kommunen sier ja, og hvis du har rundt 6 millioner til overs. Ligger ut I Moldefjorden her. Du skal også få høre om 73 år gamle Svein som var med da Lundevang sykehuset ble bygd. Han var I hvert fall og lekte på plassen, byggeplassen der. Nå han med på å rive sykehuset. Mer om det og andre ting som skjer her vi bor får du også I nyhetene.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: En hel holm I Moldefjorden kan bli lagt ut for salg med en ønsket prislapp på 6 millioner. Store Måsholmen utenfor Bolsøya rundt 10 mål stor, har både skog, svaberg og en liten hytte. Eier Ole Lillebostad ønsker å selge, men først må kommunen godkjenne at holmen skilles ut som egen eiendom. Statsforvalteren fraråder dette, og fylkeskommunen frykter økt privatisering av et viktig I friluftsområde. Saken fremdeles til behandling. Da sykehuset på Lundavang I Molde ble bygd på slutten av 1950-tallet, lekte Svein Folke Olsen på byggeplassen. Nå som 73-åring han med på å rive det samme sykehuset. Det innvendige rivearbeidet allerede I gang. Det tyngste rivearbeidet skal etter planen starte I november. Og Molde møtte Strømsgodset hjemme I tredje runde I køppen. Dermed blir det gjensyn med tidligere Molde-profil Magne Hoseth, som nå trener Strømsgodset. Kampen spilles 28. Oktober. Det blir også fylkesderby mellom Kristiansund og Ålesund I neste køpprunde.
1: Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Det klart at det blir togstreik fra I morges. Norsk Lokomotivførerforbund og vi har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå I morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og vi sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner I går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdagen. Variert, lokalt og vakkert.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
2: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Fever Dream fra Alex Warren her på 1FM. Det fredag og snart helg og helgevær. Det på vei. Det kommer etter hvert. Forløpig så det skia vær med litt grann våt bakke utenfor vinduet her. Og muligheter for litt sol og også noen regndropper I løpet av dagen. Men 14 grader på det varmeste. Men når det kommer til helgeværet som på vei, så ja. Må vi bare stålsette oss for litt grann regnfull helg. 14 millimeter nedbør I morgen og søndag dobbelt så mye. 30 millimeter nedbør. Det kommer til å pøse gjennom hele dagen.
1: Ja, det blir fint på fotballkamp.
0: ja, det fotballkamp I morgen. Skal vi se på, altså den vel det rundt sånn klokka, hva var det? 18?
1: Vi det ikke klokka 6, ja.
0: Ja. Ja da, det blir rolig vindforhold og litt rann regn. Det trenger ikke å komme så alt for mye akkurat da. Men det jo Ålesund som kommer på besøk da. Kommer over med ferga her I løpet av morgendagen. Og Pernille Husby I RB-sporten og prøver å fyre litt rann til kampen I RB-sporten. Det skal du føre ganske snart. Og så jo spørsmålet da, Lonebu som akkurat hentet fra Ålesund. Har han lov til å juble hvis han skårer? Svaret får du snart.

0: Somber med Undressed her på 1FM denne fredagsmorgen. Klokka 9 minutter over 8. God morgen. Lørdag klokka 18 kommer Kjetil Rekdal og Ålesund på besøk på Aker stadion for å spille kamp mot Molde. Det lokaloppgjør, det lokalderby. Hvordan kommer det her til å gå da, og har vi fyrt nok I forkant av denne kampen her?
1: Vi har kanskje ikke det.
0: Kanskje ikke. Pernille Huseby I Arbeidssporten, hun hadde tenkt å ta opp handsken.
1: Hun tar ansvar.
2: Men vi må også snakke litt mer om Ålesund, eller altså kampen på lørdag. Vi skal vel ikke spille denne episode til, så vi må fyre opp litt der. Ålesund sug, kan jeg si da. Litt sånn brandfakkel fra meg, sikkert. Håper og tror at det kommer til å tyte folk ut av inngang 13, og at det haugevis av folk, og at folk møter opp, og det kommer sikkert bussevis med, kanskje ikke bussevis da, men sikkert noen busser, hvis det gratis kanskje, fra Ålesund.
3: Det kommer også buss fra sykkelvenn.
2: Ja, men de skal heie på Molde.
3: Ja, det jo buss.
2: Fantastisk gjeng. Ja, men det har det vært I mange år allerede, for sykkelvenn har, der det en kjempe gjeng med Molde-supportere som på hver hjemmekamp, og det strålende gjeng. Så det ikke noe nytt. Men nei, jeg har troa. Dette blir stemning. Jeg så at MFK sendte ut en eller annen form for nyhetsbrev I stad med at det skulle være fanzone på torget en gang der.
3: Ja.
2: Som var litt mer ekstra synlig da, sikkert.
4: Bra det med lørdagskamp og sentrumsaktivitet. Jeg merker jo at den optimismen som vi hadde I starten av episoden, den definitivt til stede der ute også. Og denne gangen her, så jeg skal ikke si at det blir slagsmål internt I Romsdalsbustikket, men det I hvert fall fulltegnet allerede på den lille billettkvota vi har, og jeg har fått bekymringsfulle meldinger av typen hvordan skal vi fordele de billettene her. Så nå vil folk på kamp, og det et godt utgangspunkt.
2: Ja, nei, det kjempebra. Jeg skal jo tilbake på inngang 13, selvfølgelig nå.
4: Ja, det bare en som ikke trenger. Ja, greit.
2: De trenger ikke, jeg har ikke søkt allerede, jeg skal på 13, jeg. Nei, så det tror jeg blir kjempefint med en flott ramme rundt. Det vil jo bli en markering med et minutts applaus for flere Tornekratte medlemmer som vi har mistet I august. Så jeg håper at så mange som mulig kommer på stadion og bidrar I den applausen sånn at den blir rungende, for det virkelig folk som fortjener en hyllest for alle innsatsen de har lagt ned på tribuna for Molde.
3: Tenk da hvis Christian Lonebu kommer inn her og blir matchvinner. Som for øvrig da har kjøpt seg hus I Årelia sammen med en rekke andre MFK-profiler som bor da I mitt nærområde. Så her vet vi hva sign-on-fien til Christian Lonneby, den gikk da til huskjøp I Årelia.
2: Ja, nei, men dette skal
3: vel... Og tenk da hvis han avgjør foran bort I svingen her, kanskje?
2: Ja, det har vært fantastisk det.
4: Jeg jo av den oppfatning at da det helt greit å juble.
2: Ja, herlig.
4: Og så har jeg jo noen ganger satt pris på når spillere jeg har vært glad I, som har skiftet klubb, har på en måte vist at de klarer å styre seg litt. Men jeg tenker at det I hvert fall skal være helt sånn situasjonsbetinget. Hvis du setter inn 3-0, 4-0, så kan du være dempet. Men hvis han vinner den duellen som gir et overtidsmål, som gir en seier, da håper jeg at han jubler skikkelig.
5: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, det skal du få!
7: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tillenge fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
9: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
10: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat.
1: Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: gone, det endelig fredag!
1: Snart helg!
0: Jep, det det, og helga starter alltid først og best her på 1FM. Det ja, det begynner å bli mørkere ute, både på morgenen og kvelden, og da øker sjansen for å kjøre på dyr.
1: Ja, vi har jo hatt veldig mye fokus inn I august der, mot skolestart, så hadde vi jo veldig mye fokus på det. Da glemte vi å ta med vilten.
0: Ja, vi hadde fokus på skolebarn, ja. Ikke dyr rundt skolen. Men det sendt ut en sånn statistikk her nå. 23 hjortedyr blir påkjørt hver dag I Norge.
1: Minst.
0: Og her I Møre og Romsdal var tallet 677 på ett år. Ja. Altså det nesten to om dagen, det sånn I snitt. Det jo sikkert del av året der det flere enn andre del av året. Og nå kommer forsikringsselskapet da med en påminnelse om at dyrene kan ikke trafikkreglene.
1: Nei, det viktig å huske på.
0: Ja, og det litt urimelig egentlig. Altså, vi har hatt hjort her I fylket I tusenvis av år. Ja. Fortsatt ingen som har klart å få dem gjennom teoriprøver. Ja. Det litt rann dumt.
1: Få dem på skolebenken.
0: Noen må ta ansvar her og utstyre dem med refleksvest og slikt.
1: Ja.
0: rett og slett. Men det I alle fall sånn at når det blir mørkere, så øker også risikoen.
1: Så absolutt, og så det noe med sånn hjorten I seg selv, sånn eller spesielt hjorten vil jeg si, fordi jeg møtt på en del av dem. Jeg har ikke kjørt på for mange av dem. Men det som med hjorten, har jeg lagt merke til, at når de først kommer ut I veien, så blir de så sykt imponerte av lyset på bilen. Så de stopper jo oppå, vet du.
0: Ja,
1: Bare står klare til å smelle inn I fronten.
0: Ja, det hadde vært mye mer praktisk om de kunne trafikkreglene og kunne, altså, evolusjon.
1: Ja.
0: Altså, vi har hatt biler I mange år også, og de burde ha lært seg det her nå.
1: Men den elgen der, vet du, sånn rett ved den der innkjøringen til Angvika borti her. Der møtte jeg på en elgeokse som sto I veikanten, liksom.
0: Ikke sant?
1: Og jeg var sånn der, ja, hva har du tenkt nå, tenkte jeg. Så jeg bremsa jo ned og kjørte kjempeforsiktig mot den her elgeoksen. Ja, den hadde bestemt seg for å vente til jeg hadde passert, og så ser jeg liksom I bakspeilet at han trasker over veien da, etter at jeg har passert den. Altså,
0: det sånn det skal være. Sånn vi vil ha det.
1: Charmerende type, ja.
0: Virkelig. Men det alltid en annen vei som mer utsatt enn andre veier. Hvor det du alltid forventer at det skal stå en hjort

0: Det var Shakira, Dai Dai, I frokostvei på NFM på en fredagsmorgen. Vi snakket litt om dyr som blir påkjørt og drept I trafikken. Og det ser ut som at Hustavika en plass der det gjemmer seg mye dyr, eller det vil si de gjemmer seg og gjemmer seg. De kommer veldig plutselig skvettende frem foran, rett foran bilen din når du kjører der. Jeg har fått en melding her, kjører gjennom Hustavika tidlig hver morgen. Det ikke spørsmål om du ser gjort, men hvor mange.
1: Oi.
0: Jeg har lært meg å slippe gassen så fort de ser skogkanten. Også ute I Hustavika her, igjen dem her går rådyrene rundt som om de betaler veiavgift. Ja, ikke sant? Det en del plasser der det større sjans for å møte på dyr I veien enn andre. Så husk på det nå når det begynner å mørkne der ute. Skulle vi tatt noe Ed Sheeran, kanskje?
1: Ed Sheeran alltid bra.
0: Ja, da gjør vi det. Det blir Skeletons på en fredagsmorgen.

0: En hel holm I Moldefjorden kan bli lagt ut for salg med en ønsket prislapp på 6 millioner. Store Måsholmen utenfor Bolsøya rundt 10 mål stor, har både skog, svaberg og en liten hytte. Eier Ole Lillebostad ønsker å selge, men først må kommunen godkjenne at holmen skilles ut som egen eiendom. Statsforvalteren fraråder dette, og fylkeskommunen frykter økt privatisering av et viktig I friluftsområde. Saken fremdeles til behandling. Da sykehuset på Lundavang I Molde ble bygd på slutten av 1950-tallet, lekte Svein Folke Olsen på byggeplassen. Nå som 73-åring han med på å rive det samme sykehuset. Det innvendige rivearbeidet allerede I gang. Det tyngste rivearbeidet skal etter planen starte I november. Og Molde møtte Strømsgodset hjemme I tredje runde I køppen. Dermed blir det gjensyn med tidligere Molde-profil Magne Hoseth, som nå trener Strømsgodset. Kampen spilles 28. Oktober. Det blir også fylkesderby mellom Kristiansund og Ålesund I neste køpprunde.
1: Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Det klart at det blir togstreik fra I morges. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå I morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og Vy sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner I går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det Lara med sjelen her på 1.5, 6 minutter over halv ni. God morgen, det bare å finne frem paraplyen, for den kan du trenge gjennom hele helga.
1: Ja.
0: Det skal bøtte ned. Verst blir det på søndag med 30 mm nedbør.
1: Ja, det dobbelt så mye som det som ventet I morgen.
0: Lørdag ventet 15 mm. Ja. Og I dag så ventet 0,7 mm. Det litt vått på morgenen nå, men det skal også være perioder med sol, lover meteorologene, ja. Selv om det ganske så skyet vær over oss.
1: Bare uttrykt for regn I dag. Det er helt sikkert at det kommer noe som helst.
0: Det har allerede kommet noe av det, derfor
1: ja,
0: det
1: godt. Ja, men sånn utover dagen jeg tenker på.
0: Ja. Vi skal snart tilbake i tidsmaskinen, skal vi sette oss I. Jeg har funnet en skandaleoverskrift fra 2006, som vi skal se nærmere på ganske snart her I frokostshowet.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no
3: Hei, Sindre Kjelmland her.
4: Jo, for her kommer målet.
3: Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: var Tame Impala med Dracula I frokost og vei på NFM på en fredagsmorgen. Fredag den 18. september 2026. Vi skal 20 år tilbake I tid til den 18. september 2006. Da var det en skandale overskrift I romstartsbustikket. Dummer skandale, står det med store typer. Fredrikstad skårte med hånda mot MFK. Og det skal man jo ikke gjøre da. Det lærte man I fotball-VM I 1986 da Maradona gjorde det.
1: Ja, men,
0: skal man ikke holde på.
1: Man beviste vel der at det går an.
0: Ja, Magne Hoseth sørget for et viktig poeng I bunndramaet mot Fredrikstad. Det var jo det året Molde rykket ned det her. Men det var linjemannen fra Sunnmøre alle snakket om etterpå. Han overså en klar henstad. Fredrikstad tok ledelsen. Det klart at dette blir det jo store overskrifter om. Og så tenkte jeg om en gang så at jeg skulle gjerne hatt opptak av sendingen med Kalle fra den datoen for 20 år siden. Nei, det har vi ikke. Og hadde vi hatt det, så hadde vi hørt at det var ikke Kalle som kommenterte den kampen.
1: Oh.
0: Men det var Kjell Magne Bondevik for KrF-lederen og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Han kommenterte noen kamper for NFM på den tida.
1: Så enda mer synd at vi ikke har opptaket.
0: Ja da, og det står også en liten notis om det her. Radiokommentator Kjell Magne Bondevik syntes det var bittert at Fredrikstads mål ble godkjent. Selv så han det ikke. Står det kommentarer her. Jeg kom et kvarter for sent til kommentatorboksen på grunn av en ulykke på Mosseveien. Men alle jeg snakket med sier at det var soleklar hens og slik det kjedelig. Men heldigvis hadde MFK gøtt til å komme tilbake, sa Bondevik til Romsdals Budstikke. Han med sterke tro på at MFK skal unngå nedrykk for fjerde året Pora.
1: Det forklarer hvorfor vi ikke har opptak av det. Han satt fast på Mosseveien.
0: Ja, men han tok resten av kampen da. Laget har imponert med de siste kampene, så dette tror jeg skal gå bra, sier Bondevik da, men det gjorde ikke det. Bondevik synes også det gikk greit å kommentere kampen for 1-5, men tror ikke det blir flere verbale frilansjobber I høst. Jeg har lyst til å kommentere Stabæk-kampen, men jeg må dra til utlandet den dagen, forklarer Bondevik.
1: Ja.
0: Det var jo også stor oppslag, vet du, I VG, fordi at han... Ja, han fikk det til å legge noen møter I KrF-møter til der Molde skulle ha kamp, som var oppslaget, sånn at han slapp å betale, og radioen også slapp å betale noen reiseutgifter på Bondevik, for han var jo allerede der. Fint.
1: Oi, oi, oi.
0: Det var 20 år siden, på dagens dato.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

0: du kan så spørre Ray, where is my husband på 1FM? Du hører frokost og vilje klokka 6 minutter på 9. Vi skal snart ta nyheter. God morgen, Endre.
1: Ja, det vel fortsatt lov å si god morgen, håper jeg. Det er I alle fall en god morgen her jeg sitter. Ja, for jeg skal jo ikke ta noe tog. Der det noen utfordringer, men stort sett kun en issue hvis du bor på Østlandet, kanskje deler av Sørlandet. Ellers så går det stort sett greit. Jeg vil si at minstepensjonistene har all grunn til å juble. Det blir en ganske ok utbetaling nå I september. Ekstra penger og etterbetaling for mai til august, for de fikk jo et løft I nasjonalbudsjettet. Vær så god.
0: Ja, takk for det. Alt greit med noen sånn etterbetaling. Det vært sånn som de driver her på huset også.
2: Jeg så jeg fikk etterbetalt I dag, ja.
0: Fantastisk.
2: Nydelig.
0: Ikke dumt med etterbetaling.
2: Nei, det deilig. Det en kanskje, slags sparingsgreie.
0: Ja, vi kan spare til en holmut I Moldefjord, for eksempel. Vi må spare litt lenger da. Vi må ha 6 millioner, og så må kommunen si ja, men det her kan jo bli ordentlig perler. Vi skal føre mer om det I nyhetene klokka 9.
3: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk blant ut.
4: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
5: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
6: Heisan, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: En hel holm I Moldefjorden kan bli lagt ut for salg med en ønsket prislapp på 6 millioner. Store Måsholmen utenfor Bolsøya rundt 10 mål stor, har både skog, svaberg og elita hytte. Eier Ole Lillebostad ønsker å selge, men først må kommunen godkjenne at holmen skilles ut som egen eiendom. Statsforvalteren fraråder dette, og fylkeskommunen frykter økt privatisering av et viktig I friluftsområde. Saken fremdeles til behandling. Da sykehuset på Lundevang I Molde ble bygd på slutten av 1950-tallet, lekte Svein Folke Olsen på byggeplassen. Nå som 73-åring han med på å rive det samme sykehuset. Det innvendige rivearbeidet allerede I gang. Det tyngste rivearbeidet skal etter planen starte I november. Og Molde møtte Strømsgodset hjemme I tredje runde I køppen. Dermed blir det gjensyn med tidligere Molde-profil Magne Hoseth, som nå trener Strømsgodset. Kampen spilles 28. Oktober. Det blir også fylkesderby mellom Kristiansund og Ålesund I neste køpprunde.
1: Togstreiken en realitet fra I formiddag. Etter brud I meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren, streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensionistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Omlag 150.000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21.000 kroner mer I året. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdagen. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
2: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det var Bella Kay, I love it, I love it, I love it At det endelig fredag
1: Snart helg
0: Ja da, og det kommer til å bli en våt helg
1: Ja, ja
0: 15 millimeter nedbør I morgen Regner nok til at du angrer på at du tok joggesko I stedet for støvla ja. Og 30 millimeter nedbør på et døgn på søndag
1: Ja, da full regnjakke, poncho utenpå og sydvest I tillegg til langstøvle Kanskje vadre
0: Og paraply Ja, husk alt
1: I tillegg, ja.
0: Ja Nei, jeg vet ikke hvor ille det kommer til å bli Men det ser nå I hvert fall ut til å bli regntungt I løpet av helga Lørdagen gir oss også ut på formiddagen der Perioder med sol faktisk Så det ikke helt svart Dagen I dag, stort sett opphold ja. Selv om det litt vått akkurat nå Men det, skal få noen glimt av sol også
1: Det fine med at det skal regne hele helgen at vi bare kan gå ut av døra og åpne kjeften Så får vi rent vann fra himmelen Ja

0: Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, må du innom nfm.no og melde dem på til Wake Up Call, for da kan det være at de får en hyggelig telefon på en tidlig morgenkvist med beskjed om at de får dagens bursdagskake.
1: Ekstra lurt å høre på NFM også, for det kan være bursdagshilsen. I dag så gikk det hilsen til Caroline Olsen, som blir 31 år I dag, og Lone Rasta Høstmark, som blir 41 år I morgen. Den som fikk dagens bursdagskake, det Hege Hulen, som blir 49 år I dag.
0: Hallo?
2: Hei.
0: Der var du, vet du. Gratulerer med dagen.
2: Hva sa?
0: Gratulerer med dagen.
2: Takk.
1: Ute I bil allerede på morgenen?
2: Ja, jeg var I jobb.
0: En wake-up call fra NFM her, men da ringer vi alt for sent da, til å I alle fall vekke det, men vi kan jo likevel gratulere deg med både kake og dagen.
2: Takk.
0: Dagens bursdagskake kommer din vei, og det Lisa Irene, Jan Tore og Lilja som har meldt det på.
2: Kjempekoselig.
0: Skriver at, ja, skriver at det fineste venninna mi har bursdag, så de, ja, blir det noe feiring da?
2: Ja, vi skal til Ålesund senere på en konsert I morgen, så det sikkert feiring nå.
1: Hvem det du skal se da?
2: Nazaret.
1: Aha, det Love Hurts Nazaret?
2: Ja.
1: Ja?
0: Ja,
1: kult.
0: Ja, det blir bra. Får kose dere masse I helga. Vi sender kake. Ha en fin dag.
2: Ha det bra.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring.
4: Hva det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
5: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
6: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
7: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
8: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Cure fra Olivia Rodrigo. Du I frokostshow på NFM på en fredagsmorgen. God morgen. Du får nå velge. Altså, du har 6 millioner kroner. Og det du skal velge blant, det en skikkelig bolig på fastlandet, eller en holme ut I Moldefjorden med 10 kvadrat hytte, egen Svabergstrand. Men det en holme da.
1: Jeg hadde gått for Holme, ja.
0: Du hadde det,
1: ja. Ja da, altså her det muligheter.
0: Det kan godt hende at det muligheter, men det kan godt hende at det ikke muligheter også. Store Måsholmen I Moldefjorden skal muligens legges ut for salg. Det kommer litt an på om man får lov til å skille den fra grunn og slike ting. Han som egen, Ole Lillebostad, han vil selge hele eiendommen dersom kommunen sier ja da.
1: Ja, og det kan jo hende. Altså, søknad til dette her røkkefondet først og fremst da. Fordi her ligger det muligheter.
0: Hva du skal søke om der?
1: Nei, altså, det jo sånne, de vil jo ha sånne tilbud som øker samfunnets... Det
0: ikke ja, sant, ja. Du skal dele den med resten av befolkningen?
1: Ja, det, ikke sant? Så jeg tenker at her kan man finne fram til en holme som kan gi god utnyttelse for lokalsamfunnet. For eksempel ved å ha et eget sted for dårlig stemning. Altså der når frustrasjonen topper seg i livet for eksempel. Ta båten ut til holmen min, og så står du oppe på holmen og hyler ut, sånn at du får ut all frustrasjonen.
0: Har du sett på kartet hvor den ligger den?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, den ligger ikke så langt ifra fastlandet der, altså, fra Bolsøya.
1: Ja vel, så kan
0: på
1: vi...
0: På sør-vest-spissen av Bolsøya, så finner hun.
1: Ja, men da kan vi bare ta en liten sånn... kan lage en liten hule da, vet du, sånn lydtett hule som du kan gå inn I på denne holmen. Og så kan du, sette deg ut på skjæret etterpå og nyte litt sånn frisk sjøluft og måser...

0: Everything Girls fra Harry Styles I frokostshowet på 1.5 I klokka nærmeste halv ti. Vi skal snart ha nyheter, der får du høre mer om denne Holmen I Moldefjorden som kan komme for salg til en rundt 6 millioner.
1: Trenger ikke å høre om den, jeg skal kjøpe den og lage en sånn stressavlastningshjem.
0: Endre har også oppdatering på togstreiken og gode nyheter for minste pensjonister. Det blir kanskje ikke så mange som hører på.
1: Det ikke sikkert.
0: Det jo, kan det være mange som digger 54 Ultra. Samme

0: En hel holm I Moldefjorden kan bli lagt ut for salg med en ønsket prislapp på 6 millioner. Store Måsholmen utenfor Bolsøya rundt 10 mål stor, har både skog, svaberg og en liten hytte. Eier Ole Lillebostad ønsker å selge, men først må kommunen godkjenne at holmen skilles ut som egen eiendom. Statsforvalteren fraråder dette, og fylkeskommunen frykter økt privatisering av et viktig I friluftsområde. Saken fremdeles til behandling. Da sykehuset på Lundevang I Molde ble bygd på slutten av 1950-tallet, lekte Svein Folke Olsen på byggeplassen. Nå som 73-åring han med på å rive det samme sykehuset. Det innvendige rivearbeidet allerede I gang. Det tyngste rivearbeidet skal til planen starte I november. Og Molde møtte Strømsgodset hjemme I tredje runde I køppen. Dermed blir det gjensyn med tidligere Molde-profil Magne Hoseth, som nå trener Strømsgodset. Kampen spilles 28. Oktober. Det blir også fylkesderby mellom Kristiansund og Ålesund I neste køpprunde.
1: Togstreiken en realitet fra I formiddag. Etter brud I meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensionistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Omlag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer I året. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Hørte Ramon her på 1FM på en fredagsmorgen. Ventet ganske ok vær I dag. Skal få noen glimt av sol, stort sett opphold, men muligheter for noen regndråper. 14 grader på det varmeste. Morgendagen gir oss mye regn, og søndagen enda mer regn. Morgendagen har også noen lyspunkt utover tidlig ettermiddag og formiddag, med at det kan bli en periode med sol der,
1: Oi.
0: Men også perioder med ganske heavy regn.
1: Sånn som at sola kommer sånn akkurat I kamptid mellom Molde og Ålesund, bak stadion, seks og utover.
0: Mest sannsynlig før. Det fredag, snart helg, og vi har fått Vera Henriksen fra redaksjonen I Romsdalsbustikken til oss her nå, kulturleder. God morgen, god morgen.
2: God morgen.
0: Du, I går så hadde du en sak om Karpe, og hvorfor de ikke kommer til Molde på sin avskedsturné. Det var veldig synd at de ikke gjør det.
2: Ja, det var litt skuffende. Ja. Kjente litt på det. Så vi kunne jo gjerne ønske oss besøk av Karpe, enten på festival eller på klubb.
0: Men I stedet for skal de til Ålesund, Volda, var det vel også nevnt, og Kristiansund.
2: Det stemmer.
0: Hoppe bok over Molde, det ikke greit. Men du har snakket med managementet der og funnet ut litt rann hvorfor de ikke kommer til Molde.
2: Det vel sånn det når man skal planlegge konserter og turner, at det mange ting som skal klaffe før man kan lande I en by eller på en festival. Så det har med routing, planlegging og diverse andre ting å gjøre. Ja,
0: så det jo ikke lenger I veien til Ålesund eller Kristiansund eller da, for dem som har lyst til å oppleve.
2: Der det utsolgt altså. Det finnes ikke en billett å oppdrive I Møre og Romsdal, dessverre.
1: Det billettsalget jo gått unna.
2: Tror du det solgt over 200 000 billetter nå? Ja,
1: det helt sykt I lille Norge.
2: Det et eventyr. Det vel ikke mer å si om det.
0: Nå har vi snakket om hva som skjer neste år.
1: Hva som ikke skjer.
0: Hva som ikke skjer her, men vi skal snart snakke om hva som skjer her denne helga. Heng med. Hva var det vi
3: gjorde? Penger og plastikk blant det. Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
4: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
5: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
6: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
7: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we them in når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig tatt turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det er fredag, og helga står og banker på døra her, og noen andre som har banket på døra, det du, Vera Henriksen, kulturleder I Romsdals Budstikke.
1: Og da sa vi, kom inn!
0: Nei, da sa vi, hva skjer da, Vera?
2: Ja, hva skjer da? Det ikke den helga hvor det kanskje skjer mest I Molde, det må være lov å si.
0: Ja, og det jo greit at det ikke skjer så veldig mye, for vi skal jo regne litt ned.
2: Ja, det har jeg hørt at det har vært mye av det egentlig hele denne sommeren og høsten. Mm. Så vi fortsetter I samme spor, ja.
0: Men hva kan vi ta oss til I helga?
2: En fotballkamp da, på lørdag.
0: Ja.
2: Det blir bra. Molde Ålesund. Ja.
1: Det den som skulle avgjort om Karpe kom hit eller ikke, vet du.
2: Ikke sant? Ja, de skal jeg.
1: Og det blir fotballfest.
2: Ja, la oss håpe det da. Det har solgt 5-6 tusen billetter der, og flere kanskje på gang. Satser på at det blir god stemning, og ikke minst at det blir seier.
0: Ja, og den kampen sender vi også direkte her på 1FM, hvis du ikke har anledning til å dra på kamp. Andre ting vi kan ta oss til?
2: Vi kan jo gå på kino da. Ja. Det et par premierer, og et par norske filmer som jeg tror verdt å se, uten at jeg har sett de selv ennå. Den ene jo den omdiskuterte fjor, med blant andre Renate Reinsve, og den andre Kjærast, som basert på en Jon Fosse. Ikke bok, men filmmanuskript.
0: Men du sa omdiskutert om den første filmen du nevnte.
2: Ja, det handler jo om barnevernet. Så jeg tror ikke vi skal gå nærmere inn på akkurat det, men jeg tror man må gå og se den.
0: Men en annen norsk film også som har skapt litt oppmerksomhet.
2: Det det. Den heter En nasjon I sjakk, og den allerede på førsteplass på kinotoppen, leser jeg, etter bare 3 dager.
0: Ja, fantastisk.
2: Den har splittet anmelderne litt, men den beskrives som en action-thriller, blant annet med Paul Sverre Hagen.
1: Kjent fra Exit.
2: Ikke sant?
0: Jeg har sett traileren til den filmen der. Ja. Det dreier seg vel om en terrorist som presser folk til å delta I et dødelig parti med sjakk. Sånn at det litt sånn virkelighetens sjakk. Hvis det en bonde går, så må noen dø, og så videre.
1: Det noen hak opp fra russisk roulette, altså.
0: Det kan det være, ja. Men hvis man ikke vil på kino, eller om man ikke vil på kamp, kan man finne på noe annet da?
2: Da kan man gå på teater.
0: Ja.
2: Det premiere. På en forestilling med Sara Fellmann, laget av Bjørnar Lisæter Teigen, som heter «Jeg har så mange spørsmål». Og hvem har vel ikke mange spørsmål om livet og alt mulig annet?
1: Og hvis man ikke har mange spørsmål, så bør man definitivt gå dit og få inspirasjon.
2: Antagelig. Ja. Jeg tror det, som det ofte gjør I teater, da, så handler det om livet. Og om ensomhet, og det å ville høre til, og med utgangspunkt I quiz. Og alle kvissene vi har rundt oss.
0: Ja, det var forestillingen. Jeg har noen spørsmål. Jeg har ikke flere spørsmål. Takk for at du kom innom, Vera.
2: Tusen takk, og god helg.
0: God helg.

0: Hey, Tete, I made you love me. Ariana Grande på 1.5, klokka nærmest 10. Vi skal snart ha nyheter, Andre.
1: Ja da, og det naturligvis denne togstreiken som fyller litt her på morgenkvisten. Det ble altså brudd i lønnsforhandlingene der, ender i streik, en streik som hovedsakelig rammer Østlandet. Vi skal også snakke om EØS og EU. Her har utenriksministeren hatt pressekonferanse, og det tar selvkritikk på at handlingsrommet i EØS-avtalen ikke har vært utnyttet godt nok. Nå skal det visst nok bli fortgang i behandlingen.
0: I den lokale delen av nyhetene så skal du blant annet få høre om en hel holme ut i Moldefjorden som kan bli din hvis kommunen sier ja, og at du har cirka 6 millioner til overs. Eller så går det mot lunchbeat musikk mens du jobber. Jeg planer om å ta de første to timene.
2: Da tar jeg de to neste, og så lar jeg Kalle gi deg ettermiddagsrøsje, sånn at han sparker inn døra til helga.
0: Ja. Vi snakkes. Ha en fin fredag og en god helg når den tid kommer.
2: Ha det!
3: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk i Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og i døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
4: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen. Gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpassa det og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
5: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
6: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer i Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min Knut Anders Fostervold og mannen min Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
7: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med i støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!

0: straks musik igen.
1: En hel holm I Moldefjorden kan bli lagt ut for salg med en ønsket prislapp på 6 millioner. Store Måsholmen utenfor Bolsøya rundt 10 mål stor, har både skog, svaberg og en liten hytte. Eier Ole Lillebostad ønsker å selge, men først må kommunen godkjenne at holmen skilles ut som egen eiendom. Statsforvalteren fraråder dette, og fylkeskommunen frykter økt privatisering av et viktig I friluftsområde. Saken fremdeles til behandling. Foreldre ved Sellanrå og Bekkevold frykter tung trafikken når det gamle sykehuset på Lund og Vang skal rives. Foreldreutvalget ber Molde kommune holde tungtransporten unna skoleveien, særlig ved skolestart og skoleslutt. Kommunen ber nå om en detaljert plan for transporten. Tiltak som tidsbegrensninger og faste kjøreruter kan bli aktuelt dersom det viser seg å være behov. Og Molde møter Strømsgodset hjemme I tredje runden I køppen. Dermed blir det gjensyn med tidligere Molde-profil Magne Hoseth som nå trener Strømsgodset. Dette blir det fjerde møte med Strømsgodset I køppen på 5 år. Kampen skal til planen spilles onsdag 28. oktober.
2: Utenriksminister Espen Barth Eide sier regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok, og at Norge starter påvirkningsarbeidet for sent. Etterslepet etter EU-dokumenter som ikke innlemmet I norsk lovgivning på 582 rettsakter ifølge Eide. Regjeringen planlegger å øke tempo og effektiviteten I EØS-behandlingen. Togstreiken en realitet fra I formiddag. Etter brudd I meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren, streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensionistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Omlag 150.000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21.000 kroner mer I året. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: NFN for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Temper City på 1FM dør til Self-Aware. Klokka har passert 10. Velkommen skal du være til lunchbeat-musikk mens du jobber denne fredagen. Jeg heter Stian og blir sammen frem til klokka 12. Dager I dag skal by på ganske ok vær. Vi får lettere skydekke og litt sol, men også mulighet til å få litt regn. Men stort sett skal det være oppholds I dag. 14 grader på det varmeste. Helga den blir regntung, men mulighet til å få litt sol ut på formiddagen og tidlig ettermiddag I morgen. Ellers skal det hølje litt ned. Vi får 15 mm nedbør totalt I morgen. Søndag dobbelt så mye. Opp mot 30 mm nedbør, sånn som det ser ut akkurat nå I alle fall. Men det ikke the end of the world. Det skal Miley Cyrus synge om.

0: En hel holm I Moldefjorden kan bli lagt ut for salg med en ønsket prislapp på 6 millioner. Store Måsholmen utenfor Bolsøya rundt 10 mål stor, har både skog, svaberg og elita hytte. Eier Ole Lillebostad ønsker å selge, men først må kommunen godkjenne at holmen skilles ut som egen eiendom. Statsforvalteren fraråder dette, og fylkeskommunen frykter økt privatisering av et viktig I friluftsområde. Saken fremdeles til behandling. Foreldre ved Sællandrå og Bekkevold frykter tungtrafikken når det gamle sykehuset på Lund og Vang skal rives. Foreldreutvalget ber Molde kommune holde tungtransporten unna skoleveien, særlig ved skolestart og skoleslutt. Kommunen ber nå om en detaljert plan for transporten. Tiltak som tidsbegrensninger og faste kjøreruter kan bli aktuelt dersom det viser seg å være behov. Og Molde møter Strømsgodset hjemme I tredje runden I køppen. Dermed blir det gjensyn med tidligere Molde-profil Magne Hoseth som nå trener Strømsgodset. Dette blir det fjerde møte med Strømsgodset I køppen på 5 år. Kampen skal til planen spilles onsdag 28. oktober.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide sier regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok, og at Norge starter påvirkningsarbeidet for sent. Etterslepet etter EU-dokumenter som ikke innlemmet I norsk lovgivning på 582 rettsakter ifølge Eide. Regjeringen planlegger å øke tempo og effektiviteten I EØS-behandlingen. Togstreiken en realitet fra I formiddag. Etter brudd I meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at de ikke setter sin buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensionistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Omlag 150.000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21.000 kroner mer I året. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Du hørte Olivia Dean her på 1FM's lunchbeat, Man I Need. Vi gir deg musikk mens du jobber. Fortsett straks med Delara og Sjelen.
1: 1FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1FM.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: Hei, Sindre Kjelmland her. Jo, for her kommer Molde. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig weed and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt speciell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted. NF.

Alex Warren, Fever Dream her på NFMs lunchbit musikk mens du jobber. Det går mot helg, men det blir en ganske så våt helg da. 15 millimeter nedbør I morgen, ikke den verste dagen det, for det kommer til å bli litt grann solinne mellom også. Verre blir det på søndag, da det bare å få frem alt du har av beskyttelsesutstyr, inklusiv poengsmotor, da blir det 30 millimeter.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: En hel holme I Moldefjorden kan bli lagt ut for salg med en ønsket prislapp på 6 millioner. Store Måsholmen utenfor Bolsøya rundt 10 mål stor, har både skog, svaberg og elita hytte. Eier Ole Lillebostad ønsker å selge, men først må kommunen godkjenne at holmen skilles ut som egen eiendom. Statsforvalteren fraråder dette, og fylkeskommunen frykter økt privatisering av et viktig I friluftsområde. Saken fremdeles til behandling. Foreldre ved Sellanrå og Bekkevold frykter tung trafikken når det gamle sykehuset på Lund og Vang skal rives. Foreldreutvalget ber Molde kommune holde tungtransporten unna skoleveien, særlig ved skolestart og skoleslutt. Kommunen ber nå om en detaljert plan for transporten. Tiltak som tidsbegrensninger og faste kjøreruter kan bli aktuelt dersom det viser seg å være behov. Og Molde møter Strømsgodset hjemme I tredje runden I køppen. Dermed blir det gjensyn med tidligere Molde-profil Magne Hoseth som nå trener Strømsgodset. Dette blir det fjerde møte med Strømsgodset I køppen på 5 år. Kampen skal til planen spilles onsdag 28. oktober.
2: Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmekleren I hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det blir ikke satt I en buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere, det sa Eide på en pressekonferanse.
3: Regjeringen legger I dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre I stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv I møte med et europeisk marked I en ny og urolig tid.
2: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
4: NFN for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdagen. Variert, lokalt og vakkert.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramon der, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det klokka har passert 11 på en fredagsformiddag. Det går mot helg, og denne helgen blir ganske regntung. Det vil si at vi får litt glimt av sol og en fin formiddag og tidlig ettermiddag I morgen, sånn som det ser ut akkurat nå, men så skal det komme en del regn opp mot 15 millimeter. Dobbelt så mye regn ventet på søndag, der det ventet opp mot 30 millimeter. Så det blir nok en innhelg for ganske mange, vil jeg tro. Skal ta med oss Summer her I lunsjbiten vår. Musikken skal jobbe. 12-12 eller 9-5 eller 8-4 som ganske vanlig her til lands. Helga I alle fall rett rundt hjørnet starter alltid først og best på NFN.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: En hel holm I Moldefjorden kan bli lagt ut for salg med en ønsket prislapp på 6 millioner. Store Måsholmen utenfor Bolsøya rundt 10 mål stor, har både skog, svaberg og en liten hytte. Eier Ole Lillebostad ønsker å selge, men først må kommunen godkjenne at holmen skilles ut som egen eiendom. Statsforvalteren fraråder dette, og fylkeskommunen frykter økt privatisering av et viktig I friluftsområde. Saken fremdeles til behandling. Foreldre ved Sællandrå og Bekkevold frykter tung trafikken når det gamle sykehuset på Lund og Vang skal rives. Foreldreutvalget ber Molde kommune holde tungtransporten unna skoleveien, særlig ved skolestart og skoleslutt. Kommunen ber nå om en detaljert plan for transporten. Tiltak som tidsbegrensninger og faste kjøreruter kan bli aktuelt dersom det viser seg å være behov. Og Molde møter Strømsgodset hjemme I tredje runden I køppen. Dermed blir det gjensyn med tidligere Molde-profil Magne Hoseth som nå trener Strømsgodset. Dette blir det fjerde møte med Strømsgodset I køppen på 5 år. Kampen skal til planen spilles onsdag 28. oktober.
1: Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne I hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det blir ikke satt I en buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
2: Regjeringen legger I dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre I stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv I møte med et europeisk marked I en ny og urolig tid.
1: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Dracula fra Tame Impala, en av mine favorittlåter om dagen. Hører lunsjbitt musikk mens du jobber her på 1FM, og straks blir det musikk fra Sara Larsson, Midnight Sun.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæs,
3: blæs, blæs.
1: Vel blåst.
3: Vel vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk planter.
5: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
6: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
7: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
8: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
9: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.

Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This. Og nå vi jo så nær helga at det lov å si god helg uten å virke ironisk. Klokka nærmest 12 etter Stian skal mer eller mindre ta helg. Vi skal I alle fall overlate stafettpinnen til Hanne som tar de to siste timene av lunchbit. Ha en god helg da!

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Trondheims Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikk blant det.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
3: Hejsan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre. Rytmen av Romsdal.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: En kvinne I 70-årene må I fengsel etter dødsulykka på Reknes I Molde I desember I fjor. Nordmøre og Romsdal tingrett har dømt kvinna til 60 dagers fengsel og tatt fra førerkortet I 2,5 år. 64 år gamle Sissel Viken ble påkjørt I et overgangsfelt og døde senere av skadene. Retten mente sjåføren var uaktsom, mens kvinna nekta straffskyld og forklarte at hun aldri så fotgjengeren. En hel holme I Moldefjorden kan bli lagt ut for salg, men prislapp på 6 millioner. Store Måsholmen utenfor Bolsøya, rundt 10 mål stor, har både skog, svaberg og en liten hytte. Eier Ole Lillebostad ønsker å selge, men først må kommunen godkjenne at holmen skilles ut som egen eiendom. Foreldre ved Sennerå og Bekkevold frykter tungt trafikken når det gamle sykehuset på Lundavang skal rives. Foreldreutvalgene ber Molde kommune om at tungtransporten holdes unna skoleveien, særlig ved skolestart og skoleslutt.
2: Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne I hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt I en buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
3: Regjeringen legger I dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre I stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv I møte med et europeisk marked I en ny og urolig tid.
2: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
4: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdagen. Variert, lokalt og vakkert.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Kanskje det det helgen egentlig sier til oss. Hate that I made you love me. Ariana Grande sier I hvert fall det. Velkommen inn I del 2 av Lunchbeat, musikk mens du jobber. Tusen takk til Stian. Jeg heter Hanne og drar showet videre. Først med en titt på været for I dag, så ser det ut at det blir delvis skya, lett skya. Vi skal få 14 grader på det varmeste. Og så til det som kanskje dårligere nyheter, vel, ikke hvis du uansett har planer om å synke ned I sofaen med pledd og kakao. Da kan det bli en riktig så bra helg, for det ventet regn gjennom hele helgen. 15 millimeter I morgen, 14 grader. Og så blir 30 millimeter gjennom søndagen med 12 grader på det varmeste.
1: Alltid hits in FM.
0: Vi kan jo ta forslaget til Adele, da. Sette fyr på regnet som kommer I helgen.

0: er catchy-ling, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Og det hadde Haaland helt rett I. Det var Kygo som laget remixen av en låt som Haaland lagde med noen kompiser I 16-årsalderen der. Og vips, var det en banger. Det var Kygo jo I lunchbeat, musikk mens du jobber. Jeg håper du har en fin, fin fredag, at du klar for helgen, eller I hvert fall på vei til å bli det, at du rekker alle frister og sånn. Vi skal ha med oss Harry Styles, vi nå. Her American Girls.

to meet you. Jeg synes det riktig så trivelig at du med I Lunchbeat musikk mens du jobber. Satser på at musikken hjelper deg liksom igjennom arbeidsoppgavene for dagen, enten det å spa møkk, teste vannet rundt I byen her, eller om det kontorarbeid. Kanskje godkjennelse av dokumenter som står på planen I dag.

det der er svårt altså. 'Cause you said forever, now I drive along past your street. Altså, fryktelig ensomt. Yeah, you said forever, now I drive along past your street. Driver's license der fra Olivia Rodrigo. Det ikke lenge før vi skal ha med oss lokale nyheter og riksnyheter. Viktig å være oppdatert på det som skjer inn mot helgen. Altid nå. Litt ekstra god stemning når det fredag, når det går mot helgen. I love it, I love it, I love it. Ikke sant, Bella Kay? I like

0: En kvinne I 70-årene må I fengsel etter dødsulykka på Reknes I Molde I desember I fjor. Nordmøre og Romsdal tingrett har dømt kvinna til 60 dagers fengsel og tatt fra førerkortet I 2,5 år. 64 år gamle Sissel Viken ble påkjørt I et overgangsfelt og døde senere av skadene. Retten mente sjåføren var uaktsom, mens kvinna nekta straffskyld og forklarte at hun aldri så fotgjengeren. En hel holme I Moldefjorden kan bli lagt ut for salg, men prislapp på 6 millioner. Store Måsholmen utenfor Bolsøya, rundt 10 mål stor, har både skog, svaberg og en liten hytte. Eier Ole Lillebostad ønsker selv, men først må kommunen godkjenne at holmen skilles ut som egen eiendom. Foreldre ved Sædanrå og Bekkevold frykter tungtrafikken når det gamle sykehuset på Lundavang skal rives. Foreldreutvalgene ber Molde kommune om at tungtransporten holdes unna skoleveien, særlig ved skolestart og skoleslutt.
1: Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne I hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt I en buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
2: Regjeringen legger I dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre I stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv I møte med et europeisk marked I en ny og urolig tid.
1: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbn.no.

0: flyttet til sola, I hvert fall etter den sommeren her. Vi I lunchbit, vi lytter og nyter musikk mens vi jobber. Temper City venter her rett rundt hjørnet med Self Aware.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Hei. Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
6: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
7: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.

politik mens du jobber. Snart får du med deg David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, Gun, Gun, Gun. Men først en låt som kan fyre litt opp under lokalderby mellom Molde og Ålesund I morgen. Her Madeleine og Henna mot himmelen. Tror du

Sun fra David Guetta, Teddy Swims og Townsend. Ai, jeg håper du nyter siste dag før helg. Ja, med mindre du har helgevakt da. Ai, ai, ai. Vi har god stemning her I lunsjbit, musikk mens du jobber I hvert fall. Jeg heter Hanne, tenkte snart at det var på tide å oppdatere seg litt grann på det som skjer rundt oss her lokalt, men også ta med noen riksnyheter. Klokka går mot ett nå. Det blir litt mer musikk før vi kommer

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Hei! Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der, og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig weed and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Her er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: En kvinne I 70-året dømt til 60 dagers fengsel etter dødsulykka på Reknes I Molde I desember I fjor. 64 år gamle Sissel Viken ble påkjørt I et overgangsfelt og døde senere av skadene. Retten mener sjåføren var uoppmerksom og burde ha oppdaget fotgjengeren og mistet også førerkortet I 2,5 år. NVE har I dag sendt ut varsel om jord- og flomskredfare for del av Møre og Romsdal. Det gjelder både lørdag og søndag. Årsaken at det ventes regn og stedvis kraftige regnbyer som gir økt fare for jord- og flomskred. Utsatte baner og veistrekninger kan bli stengt. Store Måsholmen I Moldefjorden kan bli lagt ut for salg for minst 6 millioner kroner. Holmen ligger utenfor Bolsøya og rundt 10 mål stor. Før et salg må Molde kommune godkjenne at Holmen blir egen eiendom. Statsforvalteren fraråder dette av hensyn til friluftslivet.
2: Sonderingene om ny regjering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne I hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt I en buss for tog. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

med 5 minutter nå, og jeg tenker at vi skal til noe Mr. Know-it-alls rundt været. Meteorologene sier at I dag får vi delvis skya, til tider lett skya, men også fare for noen regnbyger utover I kvelden. Vi skal få 14 grader på det varmeste, og så sier meteorologene, the Mr. and Mrs. Know-it-alls, når det kommer til været, at lørdagen og søndagen, der blir det regntungt I området vårt. Vi får 14 grader og 15 millimeter med regn gjennom morgendagen, og så det 12 grader og 30 millimeter med regn gjennom søndagen. Så vi får nyte det vi får av solstråler I dag. Spørs nok det. Vi skal også ha med oss litt mer musikk mens vi jobber her I lunsjbit. Du skal få med deg Alex Warren og Eternity. Hear the clock ticking on the wall.

låt som passer som hånd I handsken når det fredag og det går mot helga. Vi skal få med oss musikk fra Gracie Abrams snart, That's So True, men her først Sam Fender og Olivia Dean med Rainy.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

0: Men vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Sola har vært oppe en stund nå, altså. Det snart som skal ned igjen for den tida og året vi kommer til. Det fredag, endelig fredag. Snart det helg, men enda nærmere lokale nyheter og riksnyheter. Klokka nærmer seg halv to. Fram mot det får du Chappelle Rowan og The Sub.

0: Kvinne i 70-åra dømt til 60 dagers fengsel etter dødsulykka på Reknes I Molde I desember I fjor. 64 år gamle Sissel Viken ble påkjørt I et overgangsfelt og døde senere av skadene. Retten mener sjåføren var uoppmerksom og burde ha oppdaget fotgjengeren og mistet også førerkortet I 2,5 år. NVE har I dag sendt ut varsel om jord- og flomskredfare for del av Møre og Romsdal. Det gjelder både lørdag og søndag. Årsaken at det ventes regn og stedvis kraftige regnbyer, som gir økt fare for jord- og flomskred. Utsatte baner og veistrekninger kan bli stengt. Store Måsholmen I Moldefjorden kan bli lagt ut for salg for minst 6 millioner kroner. Holmen ligger utenfor Bolsøya og rundt 10 mål stor. Før et salg må Molde kommune godkjenne at Holmen blir egen eiendom. Statsforvalteren fraråder dette av hensyn til friluftslivet.
1: Sonderingene om ny regjering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. Verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne I hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt I en buss for tog. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
2: Heisan, Stig fra Skoleeien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

I morgen da, mellom Molde og Ålesund på Aker stadion avspark klokka 6 I kampen hører du direkte på 1.5 Du fikk deg en real fotballlåt egentlig Vi skal ha med oss mer musikk mens du jobber Rihanna og Calvin Harris Altså jeg gleder meg til å høre hva Rihanna har vært I studio og spilt inn Var typen henne som drev og avslørte det her for en måneds tid siden Venter I spenning I mellomtiden nyter vi tidligere materiale Her We Found Love

upbeat musik mens du jobber. Det fredag, endelig det fredag, og snart kommer helgen. Det lov å glede seg over. Jeg gleder meg også over at det finns så mye deilig norsk musikk for tiden. Jeg har lyst til å gi deg mer av det. Her får du Synne Vo og

0: NFM's Wake Up Call. Maar dan gjør klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hva var det vi gjør? Penger og plastikkplanter.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
5: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der, og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the mean når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

mens du jobber som går mot slutten nå. Det blir lokale nyheter og riksnyheter når klokka blir to, og etter det så det Kalle som sørger for helgestemning gjennom ettermiddagsrøsjen. Jeg satser på at vi høres igjen til uka. Jeg heter Hanne, ha en nydelig fredag og en riktig god

0: du ser romstartspillstikken.
1: Legevakta I Molde har fått mange telefoner og henvendelser etter kokevarslet for drikkevannet. De fleste som ringer bekymret etter å drukke vann før varslet kom. Det så langt ikke registrert at noen har blitt syk av vannet. Nærmere 15 000 personer I Molde sentrum og Molde Vest bedt om å koke vannet etter funn av tarmbakterier. Kommunen sier bakterienivået lavt. Kokevarslet gjelder foreløpig til I morgen, når nye prøvesvar klar. En kvinne I 70-året dømt til 60 dagers fengsel etter dødsulykka på Reknes I Molde I desember I fjor. 64 år gamle Sissel Viken ble påkjørt I et overgangsfelt og døde senere av skadene. Retten mener sjåføren var uoppmerksom og burde ha oppdaget fotgjengeren, og mistet også førerkortet I 2,5 år. NVE har I dag sendt ut varsel om jord- og flomskredfare for del av Møre og Romsdal. Det gjelder både lørdag og søndag. Årsaken at det ventes regn og stedvis kraftige regnbyer som gir økt fare for jord- og flomskred. Utsatte baner og veistrekninger kan bli stengt.
2: Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet I Nordland har startet etterforskning etter storbranden I et næringsbygg på Rise I Sortland I går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV2. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann I Løten I fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet I den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdagen. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

Halla Dracula, god fredag ettermiddag, helga I rett rundt hjørnet. Det kamp I morgen, lokaloppgjør, Molde mot Ålesund. Og I forhold til det som Molde har gjort dem siste uka, når Molde har klatret opp på tredjeplassen, så må vel Molde sies å være en stor favoritt mot Ålesund som kjemper mot Nerik. Husk at hele kampen sender vi som vanlig her på NFM, og etter kampen så blir det direkte sending med stream fra Mixzone på RBNet. Og vi til stede, vi gleder oss veldig til det som skal skje I morgen.

0: Legevakta I Molde har fått mange telefoner og henvendelser etter kokevarslet for drikkevannet. De fleste som ringer bekymret etter å drukke vann før varslet kom. Det så langt ikke registrert at noen har blitt syk av vannet. Nærmere 15 000 personer I Molde sentrum og Molde Vest bedt om å koke vannet etter funn av tarmbakterier. Kommunen sier bakterienivået lavt. Kokevarslet gjelder foreløpig til I morgen, når nye prøvesvar klar. En kvinne I 70-året dømt til 60 dagers fengsel etter dødsulykka på Reknes I Molde I desember I fjor. 64 år gamle Sissel Viken ble påkjørt I et overgangsfelt og døde senere av skadene. Retten mener sjåføren var uoppmerksom og burde ha oppdaget fotgjengeren og mistet også førerkort I 2,5 år. NVE har I dag sendt ut varsel om jord- og flomskredfare for del av Møre og Romsdal. Det gjelder både lørdag og søndag. Årsaken at det ventes regn og stedvis kraftige regnbyer som gir økt fare for jord- og flomskred. Utsatte baner og veistrekninger kan bli stengt.
1: Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet I Nordland har startet etterforskning etter storbrannen I et næringsbygg på Rise I Sortland I går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV2. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann I Løten I fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet I den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!

Harry Styles på ettermiddagsrøsje. Det helg, eller vi går inn mot helga, og da kan det være greit å oppdatere seg på hva vi kan oppleve litt sånn kulturelt. Skal vi starte på kinoen aller først? En nasjon I sjakk har jo gått I noen dager. Den har fått veldig bra kritikk. Det jo en norsk spenningsfilm. Og så det en premiere I kveld. Spaviken, amerikansk film. En komedie som kanskje mange har lyst til å se på Molde Kino. Ellers så skal det jo danses skikkelig på Tornes I løpet av helga. Det dansbanen helg på Torshall fra I dag til I morgen. Der det mange forskjellige band som skal spille, og du har mulighet til å svinge det. Lørdag klokka 12 så det stund for familien. Det høytlesning, familiestund på Molde bibliotek. Og så minner vi om storkampen av Molde mot Ålesund lørdag 18.00. Prøv å komme det på Aker stadion. Hvis du ikke har sjans, hvis du har en veldig god, en god unnskyldning, så kan du høre kampen på 1FM. Vi skal jo sende kampen direkte. In my head.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: serum saç pislikim.
1: Legevakta i Molde har fått mange telefoner og henvendelser etter kokevarslet for drikkevannet. De fleste som ringer bekymret etter å ha drukket vann før varslet kom. Det så langt ikke registrert at noen har blitt syk av vannet. Nærmere 15 000 personer i Molde sentrum og Molde vest bedt om å koke vannet etter funn av tarmbakterier. Kommunen sier bakterienivået lavt. Kokevarslet gjelder foreløpig til i morgen, når nye prøvesvar klar. En kvinne i 70-året dømt til 60 dagers fengsel etter dødsulykka på Reknes i Molde i desember i fjor. 64 år gamle Sissel Viken ble påkjørt i et overgangsfelt og døde senere av skadene. Retten mener sjåføren var uoppmerksom og burde ha oppdaget fotgjengeren, og mistet også førerkortet i 2,5 år. NVE har i dag sendt ut varsel om jord- og flomskredfare for del av Møre og Romsdal. Det gjelder både lørdag og søndag. Årsaken at det ventes regn og stedvis kraftige regnbyer som gir økt fare for jord- og flomskred. Utsatte baner og veistrekninger kan bli stengt.
2: Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren i Oslo i 2024. Nordmannen ble pågrepet i slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk i hverdag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Victoria Sten hånd I hånd. Dessverre så det nok ventet massevis av regn utover lørdagen. Ja, rundt formiddagen 11-12-tida så kan det hende at vi får se litt sol, men ellers stort sett bare regnby og en makstemperatur på 14 grader I Romsdalen I morgen.
1: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gracias.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. I løpet av denne timen her så skal vi gi deg muligheten til litt konkurranse. Du skal gjette året vi skal spille en låt som var veldig populær det året vi skulle fram til. Og det samme året så var det dramatikk på Hustadvika. Kommer opp litt senere.

Carlsen ble verdensmester I hurtigsjakk I Moskva. Men det som var kanskje det mest dramatiske for oss, cruiseskipet Viking Sky mistet motorkrafta I storm ved Hustavika. Og denne låta her, Shawn Mendes og Camila Cabello, lå høyt på hitlistan. Hvilket år skal vi frem til på NFM?

anmeldes av Camila Cabello med sin Senorita lå høyt på listan det året vi skulle fram til og cruiseskipet Viking Sky mistet motorkrafta I storm ved Hustavika og det ble ordentlig dramatikk. Vi skulle fram til året 2019 her på NFM.

0: Legevakta I Molde har fått mange telefoner og henvendelser etter kokevarslet for drikkevannet. De fleste som ringer bekymret etter å drukke vann før varslet kom. Det så langt ikke registrert at noen har blitt syk av vannet. Nærmere 15 000 personer I Molde sentrum og Molde Vest bedt om å koke vannet etter funn av tarmbakterier. Kommunen sier bakterienivået lavt. Kokevarslet gjelder foreløpig til I morgen, når nye prøvesvar klar. En kvinne I 70-året dømt til 60 dagers fengsel etter dødsulykka på Reknes I Molde I desember I fjor. 64 år gamle Sissel Viken ble påkjørt I et overgangsfelt og døde senere av skadene. Retten mener sjåføren var uoppmerksom og burde ha oppdaget fotgjengeren og mistet også førerkortet I 2,5 år. NVE har I dag sendt ut varsel om jord- og flomskredfare for del av Møre og Romsdal. Det gjelder både lørdag og søndag. Årsaken at det ventes regn og stedvis kraftige regnbyer som gir økt fare for jord- og flomskred. Utsatte baner og veistrekninger kan bli stengt.
1: Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren I Oslo I 2024. Nordmannen ble pågrepet I slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: for morgendagen det nok mye regn I vente. Kan bli litt solgrøtt 11-12 tida på formiddagen, ellers stort sett regn blir med en makstemperatur på 14 grader.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the mean når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Alex Warren denne fredag ettermiddagen, snart helg, det gleder vi oss veldig til. Gratulerer med dagen til alle som har bursdag I dag, og til Henriette og Henry som har den berømmelige navnedagen. Har du lyst til å melde på noen på vår wake-up call og vekke dem tidlig om morgenen, så kan du gjøre det inne på 1FM.no, eller send oss en snap, alltid 1FM.

0: Sun. NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger i Møre og Romsdal.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: ser oppstartspustikken.
1: Legevakta I Molde har fått mange telefoner og henvendelser etter kokevarslet for drikkevannet. De fleste som ringer bekymret etter å ha drukket vann før varslet kom. Det så langt ikke registrert at noen har blitt syk av vannet. Nærmere 15 000 personer I Molde sentrum og Molde Vest bedt om å koke vannet etter funn av tarmbakterier. Kommunen sier bakterienivået lavt. Kokevarslet gjelder foreløpig til I morgen, når nye prøvesvar klar. En kvinne I 70-året dømt til 60 dagers fengsel etter dødsulykka på Reknes I Molde I desember I fjor. 64 år gamle Sissel Viken ble påkjørt I et overgangsfelt og døde senere av skadene. Retten mener sjåføren var uoppmerksom og burde ha oppdaget fotgjengeren, og mistet også førerkortet I 2,5 år. NVE har I dag sendt ut varsel om jord- og flomskredfare for del av Møre og Romsdal. Det gjelder både lørdag og søndag. Årsaken at det ventes regn og stedvis kraftige regnbyer som gir økt fare for jord- og flomskred. Utsatte baner og veistrekninger kan bli stengt.
2: Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Så er det Swims in Mr. Now It's All. Velkommen til en ny time av ettermiddagsrushet. Vi har gått over I 16 timer nå. Det venter mer regn utover morgendagen, og ja, det bare å dra på replyen, for det skal regne stort sett hele dagen. En makstemperatur venter på 14 grader midt på dagen.

0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.

Det vakkert, Olivia Dien på en fredag ettermiddag. Kan med en liten konkurranse på vei hjem fra jobb. Gjette året. Skal gi noen ledetråd og spille låt fra det år vi skal fram til. Jakob Ingebrigtsen tok OL-guld på 1500 meter I Tokyo dette året her. Og byggingen av det nye sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset starta. Hvilket år skal vi fram til? Samme året så var Ed Sheeran sin Bad Habits en stor hit.

Chains and Habits, en gjettåret konkurranse. Du har kanskje allerede gjettet det. Det var året da byggingen av det nye sykehuset på Hjelset startet, og Jakob Ingebrigtsen tok OL-gull på 1500 meter I Tokyo. Vi skulle selvsagt frem til året 2021. Dette The Weeknd, passer jo bra. Snart helg. Det NFM.

0: Legevakta I Molde har fått mange telefoner og henvendelser etter kokevarslet for drikkevannet. De fleste som ringer bekymret etter å ha drukket vann før varslet kom. Det så langt ikke registrert at noen har blitt syk av vannet. Nærmere 15 000 personer I Molde sentrum og Molde Vest bedt om å koke vannet etter funn av tarmbakterier. Kommunen sier bakterienivået lavt. Kokevarslet gjelder foreløpig til I morgen, når nye prøvesvar klar. En kvinne I 70-året dømt til 60 dagers fengsel etter dødsulykka på Reknes I Molde I desember I fjor. 64 år gamle Sissel Viken ble påkjørt I et overgangsfelt og døde senere av skadene. Retten mener sjåføren var uoppmerksom og burde ha oppdaget fotgjengeren og mistet også førerkortet I 2,5 år. NVE har I dag sendt ut varsel om jord- og flomskredfare for del av Møre og Romsdal. Det gjelder både lørdag og søndag. Årsaken at det ventes regn og stedvis kraftige regnbyer som gir økt fare for jord- og flomskred. Utsatte baner og veistrekninger kan bli stengt.
1: Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: formiddagen I morgen, rundt 11-12-tida, så kan det bli litt solgløtt, ellers det ventet regn, byer stort sett hele dagen, og en maksimumstemperatur på 14 grader.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hei! Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig weed and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
6: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsjønes.
1: 1,

0: NFM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der, og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
6: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Neste romsdagsbudstikke.
1: Legevakta I Molde har fått mange telefoner og henvendelser etter kokevarslet for drikkevannet. De fleste som ringer bekymret etter å ha drukket vann før varslet kom. Det så langt ikke registrert at noen har blitt syk av vannet. Nærmere 15 000 personer I Molde sentrum og Molde Vest bedt om å koke vannet etter funn av tarmbakterier. Kommunen sier bakterienivået lavt. Kokevarslet gjelder foreløpig til I morgen, når nye prøvesvar klar. En kvinne I 70-året dømt til 60 dagers fengsel etter dødsulykka på Reknes I Molde I desember I fjor. 64 år gamle Sissel Viken ble påkjørt I et overgangsfelt og døde senere av skadene. Retten mener sjåføren var uoppmerksom og burde ha oppdaget fotgjengeren, og mistet også førerkortet I 2,5 år. NVE har I dag sendt ut varsel om jord- og flomskredfare for del av Møre og Romsdal. Det gjelder både lørdag og søndag. Årsaken at det ventes regn og stedvis kraftige regnbyer som gir økt fare for jord- og flomskred. Utsatte baner og veistrekninger kan bli stengt.
2: PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig, og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstritt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdagen. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det morgon på NFM. Det var nok slåpare plyn når du skal ut I morgen. Det venter mye regn utover hele dagen. På formiddagen kan det bli litt solgrøtt, og det venter makstemperaturer på 14 grader. NFM.

0: Ascendant's Wake Up Call. Maar når jeg klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
2: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
1: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
4: Heisan, Stig fra skoleeien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Ariana Grande på ettermiddagsrøsje snart helg. Ja, for min del, jeg har tenkt meg en tur på kino, og så skal jeg selvsagt på fotballkamp. Vi skal se litt nærmere på mulighetene litt senere denne timen. Kommer opp Ed Sheeran.

0: Legevakta I Molde har fått mange telefoner og henvendelser etter kokevarslet for drikkevannet. De fleste som ringer bekymret etter å ha drukket vann før varslet kom. Det så langt ikke registrert at noen har blitt syk av vannet. Nærmere 15 000 personer I Molde sentrum og Molde Vest bedt om å koke vannet etter funn av tarmbakterier. Kommunen sier bakterienivået lavt. Kokevarslet gjelder foreløpig til I morgen, når nye prøvesvar klar. En kvinne I 70-året dømt til 60 dagers fengsel etter dødsulykka på Reknes I Molde I desember I fjor. 64 år gamle Sissel Viken ble påkjørt I et overgangsfelt og døde senere av skadene. Retten mener sjåføren var uoppmerksom og burde ha oppdaget fotgjengeren og mistet også førerkortet I 2,5 år. NVE har I dag sendt ut varsel om jord- og flomskredfare for del av Møre og Romsdal. Det gjelder både lørdag og søndag. Årsaken at det ventes regn og stedvis kraftige regnbyer som gir økt fare for jord- og flomskred. Uttatte baner og veistrekninger kan bli stengt.
1: PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstritt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på

0: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
1: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
0: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

Lara sin sjelen. Det ettermiddagsrushet på 1.5 begynner å nærme oss slutten nå. Kryp opp mot 18.00. Kalle skal takke for se. Ettermiddagsrushet tilbake igjen 14.00 på mandag. Men vi høres jo igjen I morgen. Da det fotballkamp 18.00 direkte fra Akerstadion.

0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

0: Karpe endelig tilbake. 18 og 19 juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18 og 19 juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra Møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til Møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: Trondheims Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, Sindre Kjelmland her.
2: Jo, for her kommer målet.
1: Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we and me når vi samles rundt til bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes. NFF.

0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen, og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: Stjerne 5, en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.

0: Hej, Sindre Kjellmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot HamKam, bortekampen der, og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig weed and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Stjerne 5, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot HamKam, bortekampen der. Og følelsen både med i støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig weed and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min Knut Anders Fostervoll og mannen min Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se det.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå
1: til det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil Det alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrocks og Nike Is Jeg vet de håper de kan trille for det en ting å fylle Og det fortsatt vår sko du vet De vet Fortsatt vår sko du vet
1: Altinn nær